0: Didžiausia Europoje atvira anglies kasykla virs milžiniškų dirbtinių ežerų. Apie tai seniau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Didžiausia Europoje atvira anglies kasykla po galutinio uždarimo virs giliausių Lenkijos ežerų. Šis projektas yra dalis ilgalaikių pastangų atgaivinti šią teritoriją ir pritaikyti ją visuomenės reikmėms. Centrinėje Lenkijoje esantis Belchatovo kasyklų kompleksas, kuriame buvo išgaunamas lignitas arba rusvoji anglis, praėjusiais metais pradėjo laipsnišką uždarimą. Po lignito gavybos likusios milžiniškos duobės bus pertvarkytos į dirbtinį ežerą, kuris, kaip tikisi valdžios atstovai, taps pagrindinė turistų traukos vieta, skatinančia ekonomikos vystymasi. Šiuo metu vyksta parengiamieji darbai, o baigto ežero didžiausias lygis, kaip numatoma, sieks 170 metrų, kas žymiai pralenks šiuo metu giliausią Lenkijos vandens telkinį Ančios ežerą, kurio gylis siekia 108,5 metro. Valstybinės įmonės, kuri valdo šią teritoriją atstovai, apskaičiavo, kad ežero formavimo procesas truks nuo 17 iki 19 metų, o tai reiškia, kad pirmieji turistai šią vietą galės aplankyti 5-ojo dešimtmečio pabaigoje. Ateities poilsio zonos planuose numatyti paplūdimiai, jachtų prieplauka ir vandens pramogų įrenginiai. Šiuo metu vyksta karjero gylio mažinimo ir šlaitų pertvarkymo darbai, siekiant pritaikyti teritoriją poilsio reikmėms ir užtikrinti būsimų lankytojų saugumą.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Kultūra ir anykščiai vienas be kito sunkiai įsivaizduojami. Lygiai taip pat sunkiai geros muzikos gerbėjai įsivaizduoja anykščius be kultūros festivalio Purpurinis vakaras. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras anykščiuose vyks 19 kartą. Per beveik 2 dešimtmečius festivalis išaugo į vieną ryškiausių vasaros kultūros renginių, kuri suburia muzikos teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Festivalio rengėjai rugpjūtį Purpurinio vakaro scenoje žada daug pirmų kartų. Specialiai festivalį ruošiama perkusininko Ginto Gasevičiaus ir rašytojo Rimanto Kmitos poezijos ir muzikos programa Ritmiški tekstai. Pirmą kartą į Anykščius atkeliauja autoriaus Juozo Budraičio fotografijos darbų paroda. Aktorė Rasa Samuolytė irgi pirmą kartą ruošia poezijos programą Anykščių koplyčioje vyksiantiems vidurnakčio skaitimams. Pirmų kartų netruks ir didžiosiuose festivalio koncertuose Dainuvos slėnyje. Šiais metais rugpjūčio 13-ąją festivalis prasidės nemokamų koncertų Vyskupo skvere. Grupė Vitražai surengs koncertą Algirdui Svidinskui atminti. Vakare žiūrovai rinksis į režisieriaus Nerijaus Milleriaus dokumentinio filmo Gyvenimas po mirties peržiūrą Anykščių kultūros centro kino salėje. Festivalio rengėjai pabrėžia, kad Purpurinis vakaras išlieka ištikimas gyvos muzikos principui, kultūriniam daugiasluoksniškumui ir siekiui dalį renginių miestui dovanoti nemokamai. Tris rugpjūčio dienas Anykščiai ir vėl taps vieta, kur susitiks kultūra ir žmonės. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose vyks rugpjūčio 13-15 dienomis.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 23 laipsniai. Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 23 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Radio stotis

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras

0: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Taip, karštas.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dita Česekaitė, sveiki. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyks uždaras tarpžinybinis pasitarimas nepilnamečių smurto ir nusikalstamumo prevencijos klausimais. Per susitikimą bus vertinamos vaikų smurtinio elgesio ir kitų elgesio problemų priežastys, prevencijos ir ankstyvosios intervencijos priemonių veiksmingumas, institucijų tarpusavio bendradarbiavimas bei galimos sisteminės spragos. Taip pat bus aptariamos priemonės, kaip efektyviau riboti smurtinio turinio, kuriame užfiksuoti nepilnamečiai platinimą skaitmeninėje erdvėje ir užtikrinti atsakingą tokių įvykių viešinimą. Po pasitarimo apibendrinus institucijų išvalgas ir siūlymus, bus parengtos išvados ir konkretūs pasiūlymai vyriausybei. Per pusmetį Seimo nariai parlamentiniai veiklai išleido beveik 1 300 000 eurų. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Per pirmąjį šių metų pusmetį Seimo nariai parlamentinė veikla išleido 1 280 000 eurų, rodo Seimo etikos ir procedūrų komisijos surinkti duomenys. Šiemet maksimaliai vienas Seimo narys šiam tikslui per 6 mėnesius galėjo skirti 11 900 eurų. Praktiškai maksimalią sumą daugiau kaip 11 000 eurų išleido apie 100 parlamentarų. Tradiciškai brangiausiai atsieina Seimo narių transportas, automobilių nuoma, kuras, draudimas, remontas. Šioms reikmėms didelė dalis politikų skiria beveik pusę parlamentiniai veiklai skirtų lėšų. Kita populiariausia išlaidų kategorija – suvenyrai. Tuo metu Seimo nario biurą iš parlamentiniai veiklai skirtų pinigų nuomoja maždaug 1/5 parlamentarų. Dalis Seimo narių ženklesnė suma pirko viešosios informacijos rengėjų paslaugų. Už parlamentiniai veiklai skirtas lėšas Seimo nariai taip pat užsakinėjo vizitinių kortelių ir kitokios informacijos pagaminimą, spausdino veiklos ataskaitas, pirko gėlių knygų, organizavo ekskursijas į Seimą.
1: Toliau keliamės į užsienį. Vakar šimtai žmonių susirinko prie Brandenburgo vartų Vokietijos sostinėje Berlyne, kur gedimą šeštadienį praeit renginio metu įvykdyto teroristinių išpolio aukos ir palaikomi sužeistieji. Įtariamasis, kuris šeštadienio vakarą įvykdė teroristinį išpolį praeit renginio metu Vokietijos sostinėje Berlyne, vakar buvo nušautas policijos operacijos metu. Policija pranešė, kad teisėsaugos pareigūnams suradus įtariamąjį, šis juos puolė turėdamas rankose aštrų daiktą. Per išpolį žuvo moteris, dar 29 žmonės buvo sužaloti, kai kurių gyvybėms gresia pavojus. Kubos prezidentas pasmerkė Vašingtono spaudimo kampaniją prieš savo šalį, pavadindamas ją genocidinę politiką ir apkaltino Jungtinės valstijas siekiu užgrobti salą. Be dešimtmečius trunkančio embargo Jungtinių valstijų prezidento administracija pastaraisiais mėnesiais smarkiai padidino spaudimą savo komunistiniai kaimyniai pietuose, įvesdama faktinę naftos blokadą ir griežtas sankcijas. Ši kampanija prasidėjo po to, kai Jungtinių valstijų kariuomenė sausį nuvertė Venezuelos prezidentą Nikolasą Madurą, svarbų Kubos komunistų vadovybės sąjungininką ir nuolatinį naftos tiekėją.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis

Yaros FM 90-ųjų ritmu.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radio stotis.

geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 23 laipsniai. Geras FM.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Kauno apygardos teisme bus nagrinėjama Sauliaus Skvernelio advokato skundas dėl jo klientui skirtos intensyvios priežiūros. Korupcija įtariamam Skverneliui nuo Liepos sugriežtinta kardomoji priemonė. Įsipareigotas nešioti apykoje. Šis skundas buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui, tačiau ir prokuroras ir advokatas paprašė nušalinti skundą turėjusią nagrinėti teisėją. Ji nusišalino. Motyvuodama, kad tai susiję su iki teisminiu tyrimu, prokuratūra neatskleidžia dėl kokių priežasčių pareiškė nušalinimą teisėjai. Paskui Vilniaus apygardos teismas kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą, prašydamas skundą perduoti kitam teismui. Praėjusį antradienį Lietuvos apeliacinis teismas nutarė skundą dėl Skvernelio intensyvios priežiūros perduoti Kauno apygardos teismui. Lietuvoje kolektyvinės sutartys taikomos ketvirtadaliui darbuotojų, plačiau Audra Stauskenė.
2: Lietuvoje kolektyvinė sutartį šiuo metu taikomos apie 327 tūkstančiams darbuotojų, maždaug ketvirtadaliui dirbančių įskelbė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Jos teigimu kolektyvinės sutartys suteikia darbuotojams ir darbdaviams galimybę tiesiogiai susitarti dėl jiems geriausių darbo sąlygų. Be to, perkeliant dalį darbo santykių reguliavimo į kolektyvinę sutartis, stiprėja socialinė partnerystė, auga pasitikėjimas ir profesinių sąjungų vaidmuo. Anot ministerijos, kolektyvinių sutarčių apriebtis padidėjo nuo 14,8% 2019 metais iki 26% šiais. Nepaisant to, ES šalių vidurkis siekia 56% ir Lietuva vis dar gerokai atsilieka nuo bendrijos vidurkio. Ministerijos kolektyvinių sutarčių registro duomenimis šių metų pradžioje Lietuvoje buvo galiojančios 376 darbdavio, 15 šakos, 5 teritorinio ir 1 nacionalinio lygmens kolektyvinė sutartis. Didžioji dalis kolektyvinių sutarčių Lietuvoje sudaroma viešajame sektoriuje apie 69%, o privačiame apie 30. Remiantis ES direktyva, valstybės narės, kuriuose kolektyvinės derybos apima mažiau nei 80% darbuotojų, privalo parengti ir įgyvendinti nacionalinį veiksmų planą šiai aprėpčiai didinti.
1: Toliau užsienio naujienos. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Endis Bernamas priims Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Tai bus pirmasis užsienio lyderio vizitas nuo jo kadencijos pradžios prieš savaitę ir juo siekiama pabrėžti tvirtą Londono paramą Kyjivui. Vakar vėlų vakarą Bernamo biuras Dauningo gatvėje paskelbė, kad lyderiai ketina apsilankyti Jungtinės karalystės jūrų pajėgų bazėje ir išklausyti abiejų šalių ginkluotųjų pajėgų personalo dalyvaujančio rengiant Ukrainos karius kovą. Prancūzijoje ir Ispanijoje ugniagesiams vėl tenka kovoti su milžiniškais gaisrais niokojančiais miškus abiejose šalyse, o prognozuojama nauja karščio banga pietvakarių Prancūzijoje grasina dar labiau pagilinti krizę. Daugiau nei 325 tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti savo namus, nes pietvakarių Prancūzijoje ir centrinėje Ispanijoje netoli Madrido siautėje vieni didžiausių miškų gaisrų abiejų šalių istorijoje. Gaisras Prancūzijoje, vienas didžiausių šalyje nuo antrojo pasaulinio karo, sukėlė beprecedentį reiškinį – milžinišką ugnies debesį, kuris jau pats generuoja vėjus ir sukelia dar daugiau gaisrų.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Kitų metų valstybės biudžete keliams planuojama skirti daugiau nei šiemet. Finansavimas priartės prie milijardo eurų, sako susisiekimo ministras. Šių metų valstybės biudžete keliams iš viso skirta 815,5 milijono eurų. Pasak ministro, iš nuo kitų metų Lietuvoje pradėsiančios veikti sunkiojo transporto elektroninės kelių rinkliavos sistemos vietol, į kelių fondą kasmet bus surenkama mažiausiai 110 milijonų eurų. Tuo metu anot jo, iš vilniečių sistemos šiuo metu surenkama 70 milijonų eurų kasmet. Savo ruošto asociacijos Lietuvos keliai, kuri kreipėsi į vyriausybę su prašymu kitais metais užtikrinti tvarų kelių finansavimą, vadovas sako, jo keliams skiriama suma kitą met gali mažėti. Vyriausybė pritarė savivaldybių, priešgaisrinių tarnybų ir miškų urėdijų transporto lengvatai, plačiau Audra Stauskienė.
2: Vyriausybė pritarė kelių įstatymo pataisoms siūlančioms nuo kasmetinio mokesčio už krovinines transporto priemonės atleisti savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir miškų urėdijų automobilius. Išimtis jau šiandien yra taikoma vidaus reikalų ministerijos ir šios ministerijos ministro valdymo srityje esančioms transporto priemonėms. Nuskriaustos liko tik savivaldybės ir miškų urėdijos su savo priešgaisrinėmis tarnybomis. Šiuo metu savivaldybių priešgaisrinės tarnybos valdo 720 priešgaisrinių automobilių, o miškų urėdijos 45. Vidutinis mokestis už tokias transporto priemonės yra 144 eurai.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija 7 parą paeiliui nefiksuota neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba vakar į šalį neįleido 95 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė šeštadienį tokių asmenų nefiksavę. Toliau iš užsienio. Rusija antrus metus iš eilės atšaukė savo karinio jūrų laivyno dienos paradą Sankt Peterburge, nes didėjantys Ukrainos tolimų smūgių pajėgumai kelia pavojų net ir stipriai ginamiems didiesiems šalies miestams. Rusijoje karinio jūrų laivyno diena yra valstybinė šventė, tradiciškai minima paskutinį Liepos sekmadienį. Nuo 2017 šią dieną paprastai būdavo demonstruojama Rusijos karinio jūrų laivyno gale, įskaitant didelę Baltijos juodosios šiaurės jūrų ir Ramiojo vandenyno laivynų kovinių laivų apžiūrą Sankt Peterburge. Prancūzijoje ir Ispanijoje ugniagesiams vėl tenka kovoti su milžiniškais gaisrais, niokojančiais miškus abiejose šalyse, o prognozuojama nauja karščio banga pietvakarių Prancūzijoje grasina dar labiau pagilinti krizę. Daugiau nei 325 tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti savo namus, nes pietvakarių Prancūzijoje ir centrinėje Ispanijoje netoli Madrido siautėje vieni didžiausių miškų gaisrų abiejų šalių istorijoje. Gaisras Prancūzijoje vienas didžiausių šalyje nuo antrojo pasaulinio karo sukėlė beprecedentį reiškinį – milžinišką ugnies debesį, kuris jau pats generuoja vėjus ir sukelia dar daugiau gaisrų.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Dubajus siūlo nuolaidas turistus pritraukiantiems gyventojams. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Dubajus suteiks daugiau nei 800 dolerių vertės nuolaidų ir pasiūlymų gyventojams, kurie pritrauks draugus ar šeimos narius apsilankyti, pranešė Emirato žiniasklaidos tarnyba. Kelis mėnesius trunkantis karas skaudžiai atsiliepė Jungtinių Arabų Emiratų turizmų sektoriui. Dubajaus ekonomikos ir turizmo departamentas pradeda programą pakvietimas į Dubajų ir ragina gyventojus tapti miesto ambasadoriais ir pasveikinti savo artimuosius Dubajuje. Socialinėme tinkle X paskelbė Dubajaus žiniasklaidos biuras. Programa bus vykdoma iki spalio pabaigos. Vasaros Jungtiniuose Arabų Emiratuose daugiausia dykumų krašte, kai temperatūra gali siekti 50 laipsnių pagal Celsijų, paprastai nėra turistų sezono metas. Dubajaus vyriausybės interneto svetainė skelbia, kad gyventojai norintys pasikviesti draugus ir šeimos narius apsilankyti iki spalio 31 dienos, gali gauti daugiau nei 3000 dirhamų, maždaug 816 dolerių vertės naudų, įskaitant už nakvynę viešbučiuose, maitinimą, bilietus ir lankytinius objektus. Gyventojai gali svetainėje nurodyti žmonės, kuriuos nori pasikviesti, kad ir šie galėtų pasinaudoti išmokomis. Dubajus kasmet sulaukia 19,5 milijonų turistų ir yra viena iš populiariausių regiono lankytinų vietų. Miestas taip pat laikomas turtingųjų ir įžymybių mėgstama vieta. Iki šiol Jungtiniai Arabų Emiratai nenukentėjo per naujausią Jungtinių Valstijų ir Irano karo paštrėjimą, tačiau vasario mėnesį kilęs karas sugriovė Persijos įlankos regiono kaip stabilumo prieglobšio įvaizdį, Teheranui nukreipus įniršį į šį naftos turtingą regioną. Per karą Iranas bombardavo Jungtinius Arabų Emiratus raketomis ir dronais. Buvo pataikyta į viešbučius Palmės saloje, įskaitant garsųjį Burj Al Arab, vienintelį pasaulyje, 7 žvaigždučių viešbutį. Turistų padaugėjo, kai balandžio 8 dieną įsigaliojo trapios paliaubos, tačiau viešbučiai daugiausiai sulaukė vietos svečių. Gegužės mėnesį Dubajaus vyriausybė patvirtino daugiau nei 400 milijonų dolerių vertės paketą skirtą padėti įmonėms, sunkiai susidorojančiomis su karo ir Irano blokados Hormuzo sąsiauryje padariniais. Tarp paskatų buvo savivaldybės mokesčių lengvatos viešbučiams ir restoranams, sumažintos baudos už muitinės pažeidimus ir mažesni mokesčiai už civilinės aviacijos leidimus.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Socialiniuose tinkluose netylant diskusijai dėl galimo plagiato ministro pirmininko disertacijoje, ISM universiteto rektorius teigia, kad tai bandoma pakenkti premjero reputacijai. Diskusija labiau panašiai į politizavimą. Praėjusią savaitę Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl galimo plagiato Sinkevičiaus disertacijoje ir persiuntė jį ISM vadybos ir ekonomikos universitetui. ISM savo ruoštų teigia, kad jis bus vertinamas ir nagrinėjamas pagal universitete galiojančią tvarką. Šiais metais smarkiai išaugus biologijos egzamino apeliacijų skaičiui, Nacionalinės švietimo agentūros direktorius Simonas Šabanovas sako, kad tai paskatino viešojoje erdvėje, ypač socialiniuose tinkluose kilusios diskusijos. Jis pabrėžė, kad mokytojai tiek švietimo bendruomenėje, tiek viešumoje parengtą biologijos užduotį vertino pozityviai. Biologijos valstybinį egzaminą šiemet išlaikė apie 85,5% jaunuolių. Dėl biologijos egzamino rezultatų šiemet buvo pateiktos 407 apeliacijos, kai pernai jų buvo 31. Pasak Šabanovo, vėliau dalis apeliacijų buvo atsiimtos, tačiau tikslaus jų skaičiaus agentūros vadovas nenurodė. Klaipėdos valdžia sieks įamžinti miesto įkūrėjus, plačiau Audra Stauskinė.
2: Klaipėdos miesto savivaldybė Uostamiesčio centre ketina įamžinti miesto ištakas ir pagerbti jo įkūrėjus Livonijos ordino magistrą ir Kuršo vyskupą, paskelbtas memorialinio kūrinio sukūrimo konkursas. Idėja įrengti paminklą nuo savivaldybės kilo sulaukus iniciatyvos iš visuomenės. 2024 metų balandį buvo gautas Klaipėdos švento Pranciškaus Asyžiečio vienolyno kreipimasis. Vėliau šį klausimą svarstė žymių žmonių istorinių datų ir įvykių amžinimo darbo grupė. Jie bendru sutarimu pritarė idėjai amžinti miesto įkūrėjus. Darbams numatyta skirti nedaugiau kaip 150 tūkstančių eurų. Projektai, kurių siūloma kaina viršys nustatytą maksimalią sumą, bus atmesti. Taip pat numatyta piniginėmis premijomis apdovanoti pirmąsias tris vietas užėmusius dalyvius.
1: Toliau iš užsienio. Pietinėje Adrijos jūros pakrantėje Italijoje išplitus miško gaisrui šimtai žmonių laivais evakuoti į saugias vietas. Iš viso vakar daugiau kaip 400 turistų ir paplūdimių lankytojų buvo evakuoti jūros keliu. Tai esą buvo vienintelis įmanomas evakuacijos maršrutas. Operacijoje dalyvavo 6 pakrančio apsaugos laivai, 3 Italijos finansų policijos kateriai ir apie 10 privačių laivų. Kubos prezidentas pasmerkė Vašingtono spaudimo kampaniją prieš savo šalį, pavadindamas ją genocidinę politiką ir apkaltino Jungtinės valstijas siekiu užgrobti salą. Be dešimtmečius trunkančio embargo Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija pastaraisiais mėnesiais smarkiai padidino spaudimą savo komunistiniai kaiminiai pietuose, įvesdama faktinę naftos blokadą ir griežtas sankcijas. Ši kampanija prasidėjo po to, kai Jungtinių valstijų kariuomenė sausį nuvertė Venezuelos prezidentą Nikolasą Madurą, svarbu Kubos komunistų vadovybės sąjungininką ir nuolatinį naftos tiekėją.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Geras FM 90-ųjų ritmų. Can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Seimo opozicija pradėjo rinkti parašus kreipimuisi į Konstitucinį teismą dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės teisėtumo. Kreipimuisi reikalingi 29 Seimo narių parašai. Diskusijos viešojoje erdvėje šiuo klausimu prasidėjo po to, kai Vilniaus universiteto teisės profesorius Egidijus Kuris pažymėjo, kad premjeru paskirtas Sinkevičius vyriausybės programos projektą pateikė dar nepatvirtinus ministrų kabineto. Vyriausybės programos projektas Seime buvo įregistruotas Liepos 3-ąją, o prezidentas dekretą, kurio patvirtino 21-osios vyriausybės sudėtį, pasirašė Liepos 6-ąją. Lietuva kartu su Latvija, Estija, Lenkija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija kreipėsi Europos komisiją ragindamos imtis tikslinių priemonių ES pasienio regionų turizmui stiprinti. Šalis atkreipė dėmesį, kad dėl geopolitinės situacijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą regionas tebe susidūrė su iššūkiais, kurie turi poveikį atvykstamojo turizmo srautams bei investuotojų atsargumui. Dokumente Europos komisija raginama numatyti priemonės rytų pasienio regionams būsimoje ES tvaraus turizmo strategijoje imtis tikslingų veiksmų, kuriais būtų stiprinamas mažųjų ir vidutinių įmonių ir turizmo vietovių atsparumas ir konkurencingumas, gerinamas susisiekimas ir atkuriamas pasitikėjimas regionu. Fontainebleau mieste Prancūzijoje bus įamžintas partizanų vado Jono Žemaičio atminimas, pasakoja Audra Stauskinė.
2: Kaip pranešė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, laikinasis vadovas Arūnas Bubnys ir vyriausiasis istorikas Dalius Žygelis Liepa lankėsi Prancūzijoje, susitiko su savivaldybės atstovais ir aptarė Žemaičio Vytauto įamžinimo klausimą. Planuojama ant pastato, kuriame 1936-8 metais veikė artilerijos mokyklos karininkų bendrabutis ir gyveno Žemaitis, įrengti memorialinę lentą. Dėl to sutarta tiek su savivaldybės, tiek su pastato savininkais. Tais metais Žemaitis studijavo tuometinėje Fontainebleau artilerijos mokykloje. Jaunas Lietuvos kariuomenės leitenantas buvo vienas iš daugelio užsienio karininkų tobulinusių karinį išsilavinimą Prancūzijoje.
1: Toliau iš užsienio. Rusijos institucijos ir valstybinė žiniasklaida pranešė, kad ant Elbruso kalno buvo surasti 5 užsienio alpinistų manoma bosnių palaikai. Anksčiau pareigūnai skelbė, kad surado 2 alpinistų iš 7 žmonių grupės kopusios į aukščiausią Rusijos kalną palaikus ir ieško dar 3 šios grupės narių. Bosnijos ir Hercegovinos užsienio reikalų ministras patvirtino pranešimus apie alpinistų žūtį ir pavadino tai didelę tragediją. Pietinėje Adrijos jūros pakrantėje Italijoje išplitus miško gaisrui, šimtai žmonių laivais evakuoti į saugias vietas. Iš viso vakar daugiau kaip 400 turistų ir paplūdimių lankytojų buvo evakuoti jūros keliu. Operacijoje dalyvavo 6 pakrančio apsaugos laivai, 3 Italijos finansų policijos kateriai ir apie 10 privačių laivų.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.
4: Make

0: Vyrus dėvėti šortus darbe, moterys skundžiasi. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Japonijoje šią vasarą tvyrant karščiams, vyrai darbo vietose apnuogina kojas labiau nei bet kada iki šiol. Tokijo metropolijos vyriausybė paragino įmonių darbuotojus atsisakyti įprastų kostiumų ir kaklaraiščių ir rinktis laisvesnę aprangą – marškinėlius, sportinius batelius ir šortus. Balandį Tokijo gubernatorė pristatė iniciatyvą Tokijo Cool Biz, kuria siekė išplėsti savo žinomą vėsinimo iniciatyvą, jau sulaukusią plataus pripažinimo ir spėjusio tapti kasmetinę vasaros tradiciją. Dėvėti šortus biure leidžiama jau beveik 4 mėnesius, bet tokia politika sulaukė prieštaringų vertinimų. Kai kurie komentatoriai džiaugiasi su švelnintomis taisyklėmis, kurios leidžia jiems dirbti patogiau. Kitų teigimų tokia politika yra neteisinga moterų atžvilgių, nes iš jų vis dar tikimasi, kad jos dėvės pėtkelnes. Kelios moterys tvirtino, kad patiria priekabiavimą dėl demonstruojamų kojų plaukų ir mini internete atsiradusį terminą sunehara, kuris reiškia nepatogumą kylantį dėl to, kad jos priverstos matyti plaukais apaugusias kolegų kojas. Japonijos vyrų estetinės medicinos ir lazerinės dermatologijos klinikos Gorilla Clinic birželį atlikta apklausa parodė, kad šortų dėvėjimui darbe vasarą nepritarė 53,5% respondentų, o 46,5% naująją rekomendaciją palaiko. Šortų dėvėjimo biure oponentai abiejų lyčių nurodė, kad daugiausia nerimauja dėl figūros ir plaukelių. Pasak klinikos, neigiamai šortų dėvėjimai vertino kur kas daugiau moterų, o tai reiškia, kad moterys linkusios priešiškiau reaguoti į kolegų vyrų rodomas nuogas kojas. Pastaraisiais metais kasdieniais drabužiais ėmė vilkėti vis daugiau Japonijos darbuotojų, ypač dirbančių startuoliuose ir technologijų įmonėse. Tačiau šiemet tai tapo labiau socialiai priimtina tokio valdžiai paskelbus atitinkamą rekomendaciją. Sinoptikai perspėjo, kad čia vasarą tvyros ekstremalūs karščiai, o didesnio visuomenės dėmesio siekusi Japonijos meteorologijos agentūra paskelbė terminą kokuhobi, kuris reiškia žiauriai karštą dieną, kai termometro stulpelis pakyla virš 40 laipsnių Celsijaus.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Pernai pusėje šalies mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto, pranešė auditą atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, dėl to dirbantiems specialistams tenka dideli darbo krūviai, o reikšmingą darbo laiko dalį jie skiria netiesioginiai pagalbai vaikams, o administracinėms užduotims. Kontrolės duomenimis pernai kiek daugiau nei pusėje bendrojo ugdymo mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto, o vienam specialistui priklausomai nuo mokyklos teko nuo 16 iki 337 mokinių. Administracinę naštą patį švietimo pagalbos specialistai įvardė kaip vieną didžiausių kliūčių savo darbui. Valstybės kontrolės apklausos duomenimis 69% švietimo pagalbos specialistų teigia, kad administravimas, pasirengimas susitikimams bei kitos netiesioginės veiklos sudaro vidutinę arba didelę jų kasdienio darbo dalį. Šią problemą specialistai akcentavo ir auditorių vizitų mokyklose metu. Per pusmetį Seimo nariai parlamentiniai veiklai išleido beveik 1 300 000 eurų, plačiau Audra Stauskienė.
2: Per pirmąjį šių metų pusmetį Seimo nariai parlamentiniai veiklai išleido 1 280 000 eurų, rodo Seimo etikos ir procedūrų komisijos surinkti duomenys. Šiemet maksimaliai vienas Seimo narys šiam tikslui per 6 mėnesius galėjo skirti 11 900 eurų. Praktiškai maksimalią sumą daugiau kaip 11 000 eurų išleido apie 100 parlamentarų. Tradiciškai brangiausiai atsieina Seimo narių transportas, automobilių nuoma, kuras, draudimas, remontas. Šioms reikmėms didelė dalis politikų skiria beveik pusę parlamentiniai veiklai skirtų lėšų. Kita populiariausia išlaidų kategorija – suvenyrai. Tuo metu Seimo nario biura iš parlamentiniai veiklai skirtų pinigų nuomoja maždaug 1/5 parlamentarų. Dalis Seimo narių ženklesnę sumą pirko viešosios informacijos rengėjų paslaugų. Už parlamentiniai veiklai skirtas lėšas Seimo nariai taip pat užsakinėjo vizitinių kortelių ir kitokios informacijos pagaminimą, spausdino veiklos ataskaitas, pirko gėlių knygų, organizavo ekskursijas į Seimą.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Izraelyje laukiant įtemptų visuotinių rinkimų, kurie įvyks spalio 27, buvęs kariuomenės vadas Gadis Eisenkotas iškilo kaip pagrindinis premjero Benjamino Netanyahu varžovas. Eisenkoto iškilimas vyksta svarbiu Izraelio politikos metu, nes šie rinkimai plačiai vertinami kaip referendumas dėl ilgamečio premjero lyderystės per karą, kurį sukėlė 2023 spalio 7 Hamas išpolis prieš Izraelį. Neseniai atlikta apklausa parodė, kad Eisenkoto naujoji partija lenkia Netanyahu partiją. Irano revoliucinės gvardijos karinės jūrų pajėgos sustabdė 6 laivus, mėginusius plaukti per Hormūzo sąsiaurį Teherano pareigūnų nepatvirtintais maršrutais. Anksčiau šalies valstybinė televizija pranešė, kad vienas laivas pateko į incidentą, tačiau detalių neatskleidė. Šeštadienį gvardija pranešė, kad po įspėjamųjų šūvių sustabdė 4 laivus, mėginusius plaukti per pietinę sąsiaurio dalį.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Kultūra yra nykščiai vienas be kito sunkiai įsivaizduojami. Lygiai taip pat sunkiai geros muzikos gerbėjai įsivaizduoja nykščius be kultūros festivalio Purpurinis vakaras. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose vyks 19 kartą. Per beveik 2 dešimtmečius festivalis išaugo į vieną ryškiausių vasaros kultūros renginių, kuri subūrė muzikos teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Festivalio rengėjai rugpjūtį Purpurinio vakaro scenoje žada daug pirmų kartų. Specialiai festivaliui ruošiama perkusininko Ginto Gasevičiaus ir rašytojo Rimanto Kmitos poezijos ir muzikos programa Ritmiški tekstai. Pirmą kartą į Anykščius atkeliauja autoriaus Juozo Budraičio fotografijos darbų paroda. Aktorė Rasa Samuolytė irgi pirmą kartą ruošia poezijos programą Anykščių koplyčioje vyksiantiems vidurnakčio skaitimams. Pirmų kartų netruks ir didžiosiuose festivalio koncertuose Dainuvos slėnyje. Šiais metais rugpjūčio 13-ąją festivalis prasidės nemokamų koncertų Vyskupo skvere. Grupė Vitražai surengs koncertą Algirdui Svidinskui atminti. Vakare žiūrovai rinksis į režisieriaus Nerijaus Milleriaus dokumentinio filmo Gyvenimas po mirties peržiūrą Anykščių kultūros centro kino salėje. Festivalio rengėjai pabrėžia, kad Purpurinis vakaras išlieka ištikimas gyvos muzikos principui, kultūriniam daugiasluoksniškumui ir siekiui dalį renginių miestui dovanoti nemokamai. Tris rugpjūčio dienas Anykščiai ir vėl taps vieta, kur susitiks kultūra ir žmonės. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose vyks rugpjūčio 13-15 dienomis.

0: Radio stotis Garas FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Kauno apygardos teismas nusprendė atmesti parlamentaro Sauliaus Skvernelio advokato skundą dėl politikui skirtos dėvėti apykojės. Šis teismo sprendimas yra neskundžiamas. Vilniaus miesto apylinkės teismas Liepos 1 dieną nusprendė Skverneliui paskirti kardomąją priemonę – intensyvę priežiūrą, būtent dėvėti apykoje. Anksčiau Skvernelis teigė nesutinkantį su tokiu apribojimu ir įpareigojimą jam dėvėti apykoje apskundė teismui. Politikas tvirtino, kad minėtas įtaisas jam trukdo atlikti Seimo nario pareigas. Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos Seime nariai pradėjo rinkti parašus kreipimuisi į konstitucinį teismą dėl Ingridos Šimonytės 18-osios vyriausybės programos patvirtinimo procedūros 2020 metais. Tokio veiksmo imtasi dalį opozicijos viešai išreiškus dvejonės dėl 21-osios vyriausybės. Konstitucinio teismo prašoma ištirti, ar 2020 gruodžio viduryje priimtas Seimo nutarimas, kurio pritarta Šimonytės vyriausybės programai, pagal jo priėmimo tvarką neprieštarauja konstitucijai. Socialdemokratai prašo atsakyti, ar Seimo nutarimo dėl konkrečios vyriausybės programos priėmimo procedūra gali būti pradedama dar neįsigaliojus prezidento dekretui dėl tos vyriausybės sudėties. Reikalingus Seimo narių parašų socialdemokratai planuoja surinkti artimiausiu metu. Dėl iš anksto suplanuotų techninių elektros tinklų priežiūros darbų rytoj pusdienį neveiks du Kėdainiuose esantys migracijos departamento padaliniai. Dėl saugumo reikalavimų bus visiškai nutrauktas elektros srovės tiekimas. Kėdainiuose yra įsikūrę du migracijos departamento padaliniai – vietinis klientų aptarnavimo skyrius bei informacija asmenims telefonu bei elektroniniu paštu teikiantis skambučių centras. Abu šie skyriai rytoj nuo 13 iki 17 valandos nedirbs. Toliau įvykiai užsienyje. Irano užsienio reikalų ministerija įspėjo dėl nenumatytų pasekmių po savaitgalį įvykdytos Ukrainos atakos prieš Irano laivą Kaspijos jūroje. Iranas apkaltino Ukrainą surengus ataką prieš vieną iš jo prekybinių laivų Kaspijos jūroje, teigdamas, kad per ją žuvo vienas ir buvo sužeistas dar vienas jūreivis. Kiek anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, jog Kyjivas sudavė tolimojo nuotolio smūgių laivams Kaspijos jūroje, gabenusi karinius krovinius susijusius su Iranu. Prancūzijoje ir Ispanijoje ugniagesiams vėl tenka kovoti su milžiniškais gaisrais, niokojančiais miškus abiejose šalyse, o prognozuojama nauja karščio banga pietvakarių Prancūzijoje grasina dar labiau pagilinti krizę. Daugiau nei 325 tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti savo namus, nes pietvakarių Prancūzijoje ir centrinėje Ispanijos dalyje netoli Madrido siautėje vieni didžiausių miškų gaisrų abiejų šalių istorijoje. Gaisras Prancūzijoje vienas didžiausių šalyje nuo antrojo pasaulinio karo sukėlė beprecedentį reiškinį – milžinišką ugnies debesį, kuris jau pats generuoja vėjus ir sukelia dar daugiau gaisrų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Didžiausia Europoje atvira anglies kasykla virs milžiniškų dirbtinių ežerų. Apie tai seniau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskėdė. Didžiausia Europoje atvira anglies kasykla po galutinio uždarimo virs giliausių Lenkijos ežerų. Šis projektas yra dalis ilgalaikių pastangų atgaivinti šią teritoriją ir pritaikyti ją visuomenės reikmėms. Centrinėje Lenkijoje esantis Belchatovo kasyklų kompleksas, kuriame buvo išgaunamas lignitas arba rusvoji anglis, praėjusiais metais pradėjo laipsnišką uždarimą. Po lignito gavybos likusios milžiniškos duobės bus pertvarkytos į dirbtinį ežerą, kuris, kaip tikisi valdžios atstovai, taps pagrindinė turistų traukos vieta, skatinančia ekonomikos vystymasi. Šiuo metu vyksta parengiamieji darbai, o baigto ežero didžiausias lygis, kaip numatoma, sieks 170 metrų, kas žymiai pralenks šiuo metu giliausią Lenkijos vandens telkinį Ančios ežerą, kurio gylis siekia 108,5 metro. Valstybinės įmonės, kuri valdo šią teritoriją atstovai, apskaičiavo, kad ežero formavimo procesas truks nuo 17 iki 19 metų, o tai reiškia, kad pirmieji turistai šią vietą galės aplankyti 5-ojo dešimtmečio pabaigoje. Ateities poilsio zonos planuose numatyti paplūdimiai, jachtų prieplauka ir vandens pramogų įrenginiai. Šiuo metu vyksta karjero gylio mažinimo ir šlaitų pertvarkymo darbai, siekiant pritaikyti teritoriją poilsio reikmėms ir užtikrinti būsimų lankytojų saugumą.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi param užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Radio stotis

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Vilniaus miesto apylinkės teismas Foxpay byloje nusprendė pratesti su Vilhelmu Germanu siejamos įmonės Exceva turtui taikomą nuosavybės teisės apribojimą. Pasak teismo atstovo, laikinas nuosavybės teisės apribojimas minėtos įmonės turtui pratesta 6 mėnesiams. Teismo nutartyse konstatuota, kad dabartiniame baudžiamojo proceso etape nėra išnykę procesinės prievartos priemonės taikymo pagrindai, o būtent galimas turto konfiskavimas ir galimas žalos atlyginimas dėl pateikto civilinio ieškinio. Vilniaus miesto apylinkės teismas Liepos 15 surengė pirmąjį posėdį Foxpay byloje, tačiau pastaroji nebuvo pradėta nagrinėti. Kaltinamųjų advokatų prašymų bylos nagrinėjimas nukeltas į rugsėjo mėnesį. Byloje bus nagrinėjamas galimas sukčiavimas ir dokumentų klastojimas. Asmenys kaltinami tuo, kad veikdami organizuotoje grupėje įgijo labai didelės vertės svetimą turtą. Valstybinės augalininkystės tarnybos byloje kyšininkavimu įtariamas Saulius Skvernelis sistemingai bendravo su kita įtariamąja, todėl jam pagristai buvo skirta apykoje, sako Kauno apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Algirdas Giedraitis. Kauno apygardos teismas šiandien atmetė politikos skundą ir paliko galioti intensyvę priežiūrą 9 apykoje. Ši kardomoji priemonė jam taikoma nuo Liepos. Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas teigė, kad anksčiau su rašytiniu pasižadėjimu neišvykti, Skverneliui buvo nustatyti įpareigojimai nebendrauti su kitais bylos įtariamaisiais, kuriuos parlamentaras pažeidė. Jis neatskleidė, ar Skvernelis bendravo su byloje taip pat įtariama buvusia jo patarėja Seime Agnė Silickienė. Užsienio reikalų ministerija parengė naują vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo numatoma nuo spalio 1 dienos atidaryti Lietuvos ambasadą Brazilijoje. Anksčiau siūlyta diplomatinę atstovybę atidaryti nuo Liepos. Ambasada siūloma steigti Brazilijos sostinėje Brazilijos mieste. Šiuo metu San Paule veikia Lietuvos generalinis konsulatas. Kaip teigiama Užsienio reikalų ministerijos rašte finansų ministerijai, diplomatinės atstovybės įsteigimų ir veiklai ateinančiais metais reikėtų 2 milijonų eurų. Toliau keliamės į užsienį. Latvijoje nereikia kelio ženklų nukreipiančių į Rusiją ir Baltarusiją, teigia transporto ministras. Pasak jo, transporto ministerija vasario mėnesį pateikė viešajai diskusijai, o vėliau suderinimui vyriausybėje informacinį pranešimą, kuriame numatyta pasitelkiant įvairias priemonės, iki šių metų rugsėjo 30 dienos pakeisti ir pakoreguoti Latvijoje esančius kelio ženklus, nukreipiančius į Rusiją ir Baltarusiją. Valstybiniuose keliuose Latvijoje šiuo metu yra 235 krypties nuorodos ir informaciniai kelio ženklai, kuriuose nurodyti Rusijos ir Baltarusijos gyvenviečių pavadinimai. Jungtinių valstijų oro smūgiai padarė didelės žalos vandens infrastruktūrai pietų Irane, pranešė valdžios institucijos. Teigiama, kad buvo apgadinta 18 objektų, įskaitant jūros vandens gėlinimo gamyklas. Per oro smūgius buvo visiškai sunaikinta 10 tokių gamyklų. Dėl vandens infrastruktūros sugadinimo ypač smarkiai kenčia civiliai gyventojai pietų Irane. Šis regionas jau daugelį metų vasaros įkarštyje kenčia nuo ekstremalios sausros, o dienos temperatūra čia nuolat viršyje 40 laipsnių Celsijaus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Siekiant stiprinti nepilnamečių apsaugą nuo smurto ir nusikalstamumo, švietimo įstaigoms bus atnaujintos rekomendacijos dėl smurto atpažinimo, taip pat veiksmų algoritmas gavus pranešimą apie galimą incidentą. Tai nutarta po tarp institucinio pasitarimo, kuriame po pastarųjų nepilnamečių smurto įvykių šalyje svarstytos papildomos apsaugos priemonės. Liepos viduryje Marijampolėje parke bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo įrašas su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę paplito socialiniuose tinkluose. Balandžio pabaigoje taip pat Marijampolėje Sūduvos gimnazijoje moksleivis peiliu sužalojo 3 mokinius. Kiek anksčiau panašus įvykis fiksuotas ir Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje, kai moksleivis klasiokams grasino kišeniniu peiliuku. Skelbiama, kad kitą savaitę atskirame tarpžinybinėme pasitarime bus aptarta, kaip institucijos turėtų reaguoti ir į seksualinio smurto prieš nepilnamečius atvejus, įskaitant incidentą Gružių vaikų socializacijos centre. Įsigaliojus reikalavimui nepriklausomiems tiekėjams nutraukti su pažeidžiamais vartotojų sudarytas fiksuotos elektros kainos sutartis, jei pagal jas elektra brangesnė už visuomeninį tarifą, rinkos reguliuotojas pabrėžė, kad tokiems klientams bus užtikrintas nepertraukiamas tiekimas. Kaip pranešė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, jiems dėl to nereikia imtis jokių papildomų veiksmų. Jie bus automatiškai perkelti į visuomeninį tiekimą. Seimas birželį priėmė įstatymo pataisas, pagal kurias sutartys turi būti nutrauktos, jei visuomeninis tarifas yra bent 1 cento mažesnis nei nepriklausomo tiekėjų. Pastarasis privalo apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Pažeidžiamais vartotojus laikomi socialinė parama bei šalpos senatvės pensija ar kompensacija gaunantys gyventojai. Asmenys su negale. Valdantieji inicijavo kreipimas į Konstitucinį teismą dėl ankstesnės konservatorių vyriausybės programos patvirtinimo procedūros. Plačiau Dita Česakaitė.
2: Socialdemokratų partijos frakcijos Seime nariai pradėjo rinkti parašus kreipimuisi į Konstitucinį teismą dėl Ingridos Šimonytės 18-osios vyriausybės programos patvirtinimo procedūros 2020 metais. Tokio veiksmo imtasi dalį opozicijos viešai išreiškus dvejones dėl 21-osios vyriausybės. Konstitucinio teismo prašoma ištirti, ar 2020 gruodžio viduryje priimtas Seimo nutarimas, kurio pritarta Šimonytės vyriausybės programą, pagal jo priėmimo tvarką neprieštarauja konstitucijai. Socialdemokratai prašo atsakyti, ar Seimo nutarimo dėl konkrečios vyriausybės programos priėmimo procedūra gali būti pradedama dar neįsigaliojus prezidento dekretui dėl tos vyriausybės sudėties. Reikalingus Seimo narių parašų socialdemokratai planuoja surinkti artimiausiu metu.
1: Tęsime žinias. Irano užsienio reikalų ministerija šiandien pareiškė, kad šiuo metu nedalyvauja derybose su jungtinėmis valstijomis, nepaisant to, kad kovos veiksmai tarp abiejų pusių sustojo. Per kasavaitinę spaudos konferenciją ministerijos atstovas spaudai paneigė pranešimus, kad Iranas prašė derybų. Audra Genevieve tapo 5 kategorijos uraganu, pirmuoju ramiojo vandenyno rytiniame regione per 2 metus pranešė sinoptikai. Vis dėlto tikimasi, kad uraganas liks toli jūroje ir judės maždaug lygiai grečiai Meksikos pakrantėj. Miami įsikūrusio Jungtinių valstijų nacionalinio uraganų centro duomenimis, Genevieve maksimalus nuolatinis vėjo greitis siekia 72 metrus per sekundę. Tikimasi, kad rytoj audra pradės silpti. Tuo metu toliau į šiaurės vakarus ramiajame vandenyne uraganas Fausto susilpnėjo iki pirmos kategorijos audros, toliau judėdamas Havajų salų kryptimi.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis rytoj dieną daugelyje rajonų palis vėjas vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ir karšta palėja, kainos tirpsta čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karšta palėja, kainos tirpsta čia.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofonų Gintaras Seniukevičius, sveiki. Vilniaus miesto savivaldybės taryba penktadienį rinksis į posėdį, kuris sušauktas sostinės regione kilus atliekų tvarkymo krizei. Liepos 31-ąją vyksiantis posėdį šaukiama surinkus daugiau nei trečdalį tarybos narių parašų reikalingų inicijuoti neįlinį posėdį. Jame bus nagrinėjimas vienintelis klausimas dėl informacijos pateikimo apie veiksmus užtikrinant komunalinių atliekų tvarkymą Vilniuje. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol visiškai nestačiusios veiklos ir Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Praėjusią savaitę Vilniaus apylinkės teismas įpareigojo bendrovę Energasman perduoti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos valdymą Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas teigia, jog teisėsaugai žinomi Marijampolės incidente dalyvavę ir jį filmavę nepilnamečiai. Šiuo metu jie apklausėmi. Tačiau jis pažymėjo, kad šie nepilnamečiai dėl savo amžiaus negali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn, tačiau jiems gali būti taikomos kitos poveikio priemonės, o atsakomybė tekti tėvams. Liepos viduryje Marijampolėje parke bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Šalia buvę asmenys įvykį stebėjo ir filmavo, o vaizdo įrašas paplito socialiniuose tinkluose. Pasak valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorės į Marijampolėje įvykusį smurto atvejį sureaguota tą pačią dieną, o pagalba pradėta teikti tiek nukentėjusiosios, tiek smurtų įtariamos mergaitės šeimoms. Tarnybos vadovė taip pat teigia, kad iš policijos gauta informacija apie dar 8 nepilnamečius dalyvavusius incidente. Pasak valstybės kontrolės pusėje mokyklų trūksta bent vieno švietimo pagalbos specialisto. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Pernai pusėje šalies mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto, pranešė audita atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, dėl to dirbantiems specialistams tenka dideli darbo krūviai, o reikšmingą darbo laiko dalį jie skiria netiesioginiai pagalbai vaikams, o administracinėms užduotėms. O vienam specialistui priklausomai nuo mokyklos teko nuo 16 iki 337 mokinių. Administracinę naštą patį švietimo pagalbos specialistai įvardė kaip vieną didžiausių kliūčių savo darbui. Valstybės kontrolės apklausos duomenimis 69% švietimo pagalbos specialistų teigia, kad administravimas, pasirengimas susitikimams bei kitos netiesioginės veiklos sudaro vidutinę arba didelę jų kasdienio darbo dalį. Šią problemą specialistai akcentavo ir auditorių vizitų mokyklose metu.
1: Tęsime žinias. Vienas prancūzų policininkas netarnybos metu šiandien sutramdė vyrą, kuris Paryžiuje dviem virtuviniais peiliais užpuolė ir sužeidė 3 moteris. Jos buvo nuvežtos į ligoninę. 2 moterys buvo sunkiai sužeistos, tačiau jų gyvybei pavojus negresė. Pasak policijos, viena iš jų buvo sužeista į apatinę nugaros dalį, kita į pilvą. Įtariamojo tapatybė ir jo motyvai kol kas neaiškus. Šis išpuolis vyko po tokį šeštadienį Vokietijos sostinėje Berlyne. Islamistas radikalas išsinuomotų mikroautobusų įsirėžė į minę. Jis pražudė vieną moterį ir sužeidė dar 29 žmonės. Lenkų prokurorai pateikė oficialų ekstradicijos prašymą jungtinėms valstijoms, kad buvęs teisingumo ministras Zbignevas Ziobras būtų grąžintas į Lenkiją. Jam pateikti 26 kaltinimai dėl įtariamų valstybės lėšų pasisavinimo. Buvęs ministras jungtinėse valstijose yra nuo gegužės, kai pabėgo iš Vengrijos Budapešte pasikeitus vyriausybei. Šis prašymas gali tapti jautriu klausimu Varšuvos ir Vašingtono, kurie tradiciškai palaiko glaudžius saugumo ryšius santykiuose. Pranešama, kad vienas aukšto rango Donaldo Trumpo administracijos pareigūnas padėjo buvusiam ministrui gauti jungtinių valstijų vizą.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į varlėltę.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Akiniai Phil man dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Atliekų tvarkymo bendrovė Energas Man teigia, jog jos akcininkui Tautvilui Jurėnui kita atliekų tvarkymo bendrovė Ekoservis pateikė pasiūlymą parduoti turimas akcijas. Jie atmetus po kelių dienų Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė mechaninio biologinio apdorojimo sutartį su Energas Man. Pasak įmonės, pasiūlymas įsigyti akcijas gautas Liepos 8 dieną. Jis buvo perduotas per pranešime neįvardytą trečiąjį asmenį susirašinėjimo programėlėje. Apie sutarčių nutraukimą paskelbta Liepos 10 dieną prieš pat darbo pabaigą. Dėl neteisėto įmonės perimimo rengiamasi kreiptis į prokuratūrą. Paklaustas, ar mano, kad Ekoservis bandymui perimti Energas Man veiklą padėjo atliekų tvarkymo centras ir Vilniaus savivaldybė, gamyklos vadovas teigė darantis tokią prielaidą. Lietuvos kalėjimų tarnyba pranešė, kad per Liepą dėl artimų, romantinių ir intimių santykių su nuteistaisiais darbą paliko dvi pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai buvo panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Dėl nustatytų rizikų Vilniaus kalėjimo viršininkas kartu su kriminalinės žvalgybos tarnybos pareigūnais inicijavo Vilniaus kalėjimo patalpų patikrinimus, kurių metu rastas didelis kiekis draudžiamų daiktų. Pasitelkus tarnybos prevencinės grupės pareigūnus, nuteistųjų kameros, aptikta mobiliojo ryšio telefonų, peilis ir kiti neleistini daiktai. Taip pat nustatyti atveju, kai buvo viršytas leistinas daiktų kiekis. Tarnyba taip pat ketina atlikti neatleistų pareigūnų veiklos patikrinimą, siekiant nustatyti, kokių veiksmų jos galėjo imtis nuteistųjų naudai. Opozicija pradėjo rinkti parašus kreipimusi į Konstitucinį teismą dėl vyriausybės teisėtumo. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Seimo opozicija pradėjo rinkti parašus kreipimuisi į Konstitucinį teismą dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės teisėtumo. Kreipimuisi reikalingi 29 Seimo narių parašai. Diskusijos viešojoje erdvėje šiuo klausimu prasidėjo po to, kai Vilniaus universiteto teisės profesorius Egidijus Kuris pažymėjo, kad premjeru paskirtas Sinkevičius vyriausybės programos projektą pateikė dar nepatvirtinus ministrų kabineto. Vyriausybės programos projektas Seime buvo įregistruotas Liepos 3-ąją, o prezidentas dekretą, kurio patvirtino 21-osios vyriausybės sudėtį, pasirašė Liepos 6-ąją.
1: Tęsime žinias. Šiandien Islandijoje prasidėjo žankstinis balsavimas per referendumą, kuris bus surinktas kitą mėnesį dėl galimo stojimo į Europos Sąjungą derybų atnaujinimo. Per balsavimą rūpjūčio 29 dieną Islandai turės atsakyti į klausimą, ar Islandija turėtų atnaujinti stojimo derybą su Europos Sąjunga. Nuomenė šio klausimu 400 tūkstančių gyventojų turinčioje saloje skiriasi. Islandija pateikė paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje 2009-aisiais po finansų krizės nuniokojusios jos ekonomiką. Tačiau 2015 metais derybos buvo oficialiai sustabdytos. Islandija jau turi prieigą prie Europos bendrosios rinkos per narystę Europos ekonominėje erdvėje. Ši narystė įpareigoja priimti daug Europos Sąjungos teisės aktų. Ji taip pat yra Šengeno laisvosios kelionių zonos narė, tačiau nepriklauso Europos Sąjungos muitų sąjungai. Jei referendumo rezultatas bus palankus derybų atnaujinimui, dėl pačios narystės reikės antro balsavimo. Per išpuolį Berlyne savaitgalį žuvusi moteris buvo Lenkijos pilietė, šiandien pranešė Lenkijos užsienio reikalų ministerija. Vokietijos sostinėje islamistas radikalas įsinuomoto mikroautobusu šeštadienį įsirėžė į minę. Jis pražudė vieną moterį ir sužeidė dar 29 žmonės. Renginys buvo nutrauktas, policija paprašė dalyvių eiti namo ir aptvėrė vietą, kurioje nukentėjo žmonės. Vėliau policija pranešė, kad pagrindinis įtariamasis dėl šio išpuolio buvo nukautas.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Dubajų siūlo nuolaidas turistus pritraukiantiems gyventojams. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Dubajų suteiks daugiau nei 800 dolerių vertės nuolaidų ir pasiūlymų gyventojams, kurie pritrauks draugus ar šeimos narius apsilankyti, pranešė Emirato žiniasklaidos tarnyba. Kelis mėnesius trunkantis karas skaudžiai atsiliepė Jungtinių Arabų Emiratų turizmų sektoriui. Dubajaus ekonomikos ir turizmo departamentas pradeda programą pakvietimas į Dubajų ir ragina gyventojus tapti miesto ambasadoriais ir pasveikinti savo artimuosius Dubajuje. Socialinėme tinkle X paskelbė Dubajaus žiniasklaidos biuras. Programa bus vykdoma iki spalio pabaigos. Vasaros Jungtiniuose Arabų Emiratuose daugiausia dykumų krašte, kai temperatūra gali siekti 50 laipsnių pagal Celsijų, paprastai nėra turistų sezono metas. Dubajaus vyriausybės interneto svetainė skelbia, kad gyventojai norintys pasikviesti draugus ir šeimos narius apsilankyti iki spalio 31 dienos, gali gauti daugiau nei 3000 dirhamų, maždaug 816 dolerių vertės naudų, įskaitant už nakvynę viešbučiuose, maitinimą, bilietus ir lankytinius objektus. Gyventojai gali svetainėje nurodyti žmonės, kuriuos nori pasikviesti, kad ir šie galėtų pasinaudoti išmokomis. Dubajus kasmet sulaukia 19,5 milijonų turistų ir yra viena iš populiariausių regiono lankytinų vietų. Miestas taip pat laikomas turtingųjų ir įžymybių mėgstama vieta. Iki šiol Jungtiniai Arabų Emiratai nenukentėjo per naujausią Jungtinių Valstijų ir Irano karo paštrėjimą, tačiau vasario mėnesį kilęs karas sugriovė Persijos įlankos regiono kaip stabilumo prieglobšio įvaizdį, Teheranui nukreipus įniršį į šį naftos turtingą regioną. Per karą Iranas bombardavo Jungtinius Arabų Emiratus raketomis ir dronais. Buvo pataikyta į viešbučius Palmės saloje, įskaitant garsųjį Burj Al Arab, vienintelį pasaulyje, 7 žvaigždučių viešbutį. Turistų padaugėjo, kai balandžio 8 dieną įsigaliojo trapios paliaubos, tačiau viešbučiai daugiausiai sulaukė vietos svečių. Gegužės mėnesį Dubajaus vyriausybė patvirtino daugiau nei 400 milijonų dolerių vertės paketą skirtą padėti įmonėms, sunkiai susidorojančiomis su karo ir Irano blokados Hormūzo sąsiauryje padariniais. Tarp paskatų buvo savivaldybės mokesčių lengvatos viešbučiams ir restoranams, sumažintos baudos už muitinės pažeidimus ir mažesni mokesčiai už civilinės aviacijos leidimus.
1: Radio stotis Geras FM.

Mike. Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Tokio valdžia ragina vyrus dėvėti šortus darbe, moterys skundžiasi. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Japonijoje šią vasarą tvyrant karščiams, vyrai darbo vietose apnuogina kojas labiau nei bet kada iki šiol. Tokijo metropolijos vyriausybė paragino įmonių darbuotojus atsisakyti įprastų kostiumų ir kaklaraiščių ir rinktis laisvesnę aprangą – marškinėlius, sportinius batelius ir šortus. Balandį Tokijo gubernatorė pristatė iniciatyvą Tokijo Cool Biz, kuria siekė išplėsti savo žinomą vėsinimo iniciatyvą, jau sulaukusią plataus pripažinimo ir spėjusią tapti kasmetinę vasaros tradiciją. Dėvėti šortus biure leidžiama jau beveik 4 mėnesius, bet tokia politika sulaukė prieštaringų vertinimų. Kai kurie komentatoriai džiaugiasi sušvelnintomis taisyklėmis, kurios leidžia jiems dirbti patogiau. Kitų teigimų tokia politika yra neteisinga moterų atžvilgių, nes iš jų vis dar tikimasi, kad jos dėvės pėtkelnes. Kelios moterys tvirtino, kad patiria priekabiavimą dėl demonstruojamų kojų plaukų ir mini internete atsiradusį terminą sunehara, kuris reiškia nepatogumą kylantį dėl to, kad jos priverstos matyti plaukais apaugusias kolegų kojas. Japonijos vyrų estetinės medicinos ir lazerinės dermatologijos klinikos Gorilla Clinic birželį atlikta apklausa parodė, kad šortų dėvėjimui darbe vasarą nepritarė 53,5% respondentų, o 46,5% naująją rekomendaciją palaiko. Šortų dėvėjimo biure oponentai abiejų lyčių nurodė, kad daugiausia nerimauja dėl figūros ir plaukelių. Pasak klinikos, neigiamai šortų dėvėjimai vertino kur kas daugiau moterų, o tai reiškia, kad moterys linkusios priešiškiau reaguoti į kolegų vyrų rodomas nuogas kojas. Pastaraisiais metais kasdieniais drabužiais ėmė vilkėti vis daugiau Japonijos darbuotojų, ypač dirbančių startuoliuose ir technologijų įmonėse. Tačiau šiemet tai tapo labiau socialiai priimtina Tokijo valdžiai paskelbus atitinkamą rekomendaciją. Sinoptikai perspėjo, kad šią vasarą tvyros ekstremalūs karščiai, o didesnio visuomenės dėmesio siekusi Japonijos meteorologijos agentūra paskelbė terminą kokuhobi, kuris reiškia žiauriai karštą dieną, kai termometro stulpelis pakyla virš 40 laipsnių Celsijaus.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis

0: Dubajus siūlo nuolaidas turistus pritraukiantiems gyventojams. Visame apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Dubajus suteiks daugiau nei 800 dolerių vertės nuolaidų ir pasiūlymų gyventojams, kurie pritrauks draugus ar šeimos narius apsilankyti, pranešė Emirato žiniasklaidos tarnyba. Kelis mėnesius trunkantis karas skaudžiai atsiliepė Jungtinių Arabų Emiratų turizmų sektoriui. Dubajaus ekonomikos ir turizmo departamentas pradeda programą pakvietimas į Dubajų ir ragina gyventojus tapti miesto ambasadoriais ir pasveikinti savo artimuosius Dubajuje. Socialinėme tinkle X paskelbė Dubajaus žiniasklaidos biuras. Programa bus vykdoma iki spalio pabaigos. Vasaros Jungtiniuose Arabų Emiratuose daugiausia dykumų krašte, kai temperatūra gali siekti 50 laipsnių pagal Celsijų, paprastai nėra turistų sezono metas. Dubajaus vyriausybės interneto svetainė skelbia, kad gyventojai norintys pasikviesti draugus ir šeimos narius apsilankyti iki spalio 31 dienos, gali gauti daugiau nei 3000 dirhamų, maždaug 816 dolerių vertės naudų, įskaitant už nakvynę viešbučiuose, maitinimą, bilietus ir lankytinius objektus. Gyventojai gali svetainėje nurodyti žmonės, kuriuos nori pasikviesti, kad ir šie galėtų pasinaudoti išmokomis. Dubajus kasmet sulaukia 19,5 milijonų turistų ir yra viena iš populiariausių regiono lankytinų vietų. Miestas taip pat laikomas turtingųjų ir įžymybių mėgstama vieta. Iki šiol Jungtiniai Arabų Emiratai nenukentėjo per naujausią Jungtinių Valstijų ir Irano karo paštrėjimą, tačiau vasario mėnesį kilęs karas sugriovė Persijos įlankos regiono kaip stabilumo prieglobšio įvaizdį, Teheranui nukreipus įniršį į šį naftos turtingą regioną. Per karą Iranas bombardavo Jungtinius Arabų Emiratus raketomis ir dronais. Buvo pataikyta į viešbučius Palmės saloje, įskaitant garsų į Burj Al Arab vienintelį pasaulyje 7 žvaigždučių viešbutį. Turistų padaugėjo, kai balandžio 8 dieną įsigaliojo trapios paliaubos, tačiau viešbučiai daugiausiai sulaukė vietos svečių. Gegužės mėnesį Dubajaus vyriausybė patvirtino daugiau nei 400 milijonų dolerių vertės paketą skirtą padėti įmonėms, sunkiai susidorojančiomis su karo ir Irano blokados Hormūzo sąsiauryje padariniais. Tarp paskatų buvo savivaldybės mokesčių lengvatos viešbučiams ir restoranams, sumažintos baudos už muitinės pažeidimus ir mažesni mokesčiai už civilinės aviacijos leidimus.
1: Radio stotis,

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.